0: Waar die ritme
1: jou thuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benou nie?
3: Sokkie tot die einde. 90.6 FM.

0: It's Fifth Harmony, work from home. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's Unkskakel, or the morning lock in. So with my Sarah Jane, I'm going to get you locked in, loaded, and ready for this Wednesday. It was Catch My Status this morning. Ek het vir jou klomp opgesit. Hoorie, so ek het nou vir jou, ek dink elke prentjie moedelik opgesit wat nou vir my gestuur is. With that being said, who was the very first person to catch my status this morning? Die heel eerste persoon wie my status gevang het vir oggend was Rudolf. Congratulations, you were the very, very first person. Ek moest nou heel wat terugscroll hierso. To catch my status. Well done, well done, well done. Shout-outs on order 4. Hetty was kort op jake. Gerry, Liana, nog een gekry van Sophia af. Andre, Barend, het hier vir my gesê. Goeiemorgen, Johan, Gerrit, Ruan, Anzel, Marty, Piet en Gloria, Quentin, Magda, Irene het bygekom. Good morning, good morning, good morning, and morning all around to you. Dit was Catch My Status. Ek het vir jou so klein nota boekie daar gesit met 'n potlood of 'n pen wat basies 'n klein to-do list invul. En my raad aan jou vandag is, jy is halfpad deur die week, hou bene hou, jy is amper daar. Een ding op 'n slag, voor jy weet, het jy deur jou to-do list gewerk. So awesome, in by die neus, uit by die mond. You got this, you got this. So, have grace with yourself. And also, take it easy. Een ding op een slag, dis klein saterdag. So, thank you so, so, so much to everyone who played Catch My Status. Ek en jy speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40 hier op The Morning Lock-In. En dan gaan ons weer heerlijke emojikies los, ons het ek een paar lekker emojis wat nog opkom, wat voorstelle was, so definitief skakel in, laaste van jou get up and go volgend. Do we wanna get
1: right? It's time to unlock your morning vibes
2: with the morning lock-in
1: only on 90.6

is Tina Turner and Brian Adams. It's Only Love right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, Uncle Skakel. Up the morning lock in. Goeiemôre. It is Woensdag. I want you to catch that Wednesday feeling. Want is klein Saterdag. Ons is so naby. Ek kan Vrydag voel. Ek kan hom ruik. Ek kan hom proe. Dit is letterlik. Want môre is klein Vrydag. Jy weet, Donderdag vir my is klein Vrydag. So, we're halfway there. Ek wil jy so'n bietjie inspireer, maar ek laat gaan. Okay, is nie te bad nie, is nie te bad nie. Is so Woensdag, it could be worse. It's finished the chorus. Ek gaan op jou speel. Ek wil graag iemand of my klaarmaak op 062-344-5545. It's a fun one. Hierdie is 'n nuwe rendisie van hierdie liedjie. So is al wat ek daar gaan sê. Here we go.

Dit is Jacobus met Mila net hier op 98.6 FM Stereo waar jy thuis voel. As ek nog nie 'n goeiemôre aan jou kant toe gegooi het nie. Good morning, goeiemôre, hoe gaan dit? Hallo, hallo, hallo. Dis 'n Woensdag, dit is 'n klein Saterdag. I want you to catch that Wednesday vibe. Hier op The Morning Lock in heerlike, heerlike musiek vir jou pad. En natuurlik, it is Finish the Chorus. It's a fun one, in my opinion. It's a sing-along one. Daar het nou al 'n paar boodskappe ingekom. Ek het nou gedink, dalk gaan mense nie weet wat dit is nie. Apparently you do. So it makes my heart very, very happy. Ek gaan op jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. Here we go. Oh, yeah.

It is 10 Rivers, a long drive. Right here, 9.6 FM stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot in met 9 uur toe. This finished the chorus. It's a fun one. It's a sing-along one. People love this one. It is a rendition though. Dit is nie die oorspronklike nie, maar ek dink hierdie liedjie is nog steeds dit pas by daai Woensdag vibe. So ek gaan hom weer vir jou speel een laaste keer. Jy kan hom vir my klaarmaak op 0623445545.

0: 30 years, AutoWise has kept the Vahl Triangle moving. From aircon regas to engine overhauls, gearboxes to brakes, and full vehicle services, we've got you covered. Guaranteed workmanship at competitive prices. 1 Voortrekker Street, Vereeniging. Call 016 455 2360.
1: Ja, is ingeskakel op The Morning Lock in saam met my Sarah Jan. Ek wil hier met die Woensdag gevoel vang hier op The Morning Lock in. Ek wil hier met die Woensdag gevoel vang en hoorie so, het jy nie die Woensdag gevoel gevang nie. Dit was Finish the Chorus. Ek het soveel voice notes ingekry. Ek gaan moet pick and choose hier so. So ek gaan nou randomly net begin speel hier en kies. So wat was die woorde vir vanoggend se Finish the Chorus? Wel,
2: so gee mag nog so klein bietjie wyn van my, as dat ek of jy wie te bang gaan bly. Dat tablet wissel. Maar ek denk dit is gee my nog klein bietjie wyn vir my. So iets, ek denk so.
3: The stemmed and vessels and is klein bietjie en is gee my net 'n klein bietjie wyn vir my.
4: Klein bietjie wyn vir my.
1: Daai, dit was stemmed and vessels met klein bietjie. Net hier op 98.6 FM Stereo vir Finish the Chorus vir oggend hier op The Morning Lock in weet om reg Karen Anzel. Charmaine, jy het hom ook reg hier in gekry van, laat ek gou sien, Natanya, jy het hom reg, Aisy, jy het hom reg, nog hierdie in gekry van, Gerrit af, jy het hom reg, Elise, jy het hom reg, Christa, Hetie, jy het hom reg, David, jy het hom reg, hier sê het die hele klomp mense, so as jy vanoggend vir my ingestuur het, enig iets along the lines of klein bietjie wyn, Tamlin Wessels, of 'n voice note gesing het met klein bietjie wyn, dan was jy 100% korrek, en ek sê vir jou congratulations, jy het die Woensdag feeling gevang, hier op The Morning Lock in, bye bye dankie, dat jy Finish the Chorus saam met my gespeel het, en jy speel weer, morgenoggend. Finish the Chorus. Tussen 7 en 8 is jy lekker liedjie wat jy voorstel, is jy meer as welkom met te doen. Jy mag jam op hierdie ene, jy mag saamsing op hierdie ene. It's a vibe, it's Tamlin Wessels, klein bietjie.

0: It is John Morgan, Jason Aldean, Friends Like That, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, I'm Skakel op the morning lock in, saam met my Sarah Jane. Ek het heerlijke muziek vir jou pad op hierdie woensdagochtend. Also, in the next hour, getting you up to date with some cultural events. And then the last bit of music to get you ready for this Wednesday. Om jou woensdag net op 10:10 te begin en te laat gaan. Let's go. With all that being said, news, finance, sport on the way. And then also, let's check out what is happening traffic-wise.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie. Tans is verkeer besig om te vloei, maar in die Van der Bijl Park area by Frikkie Meyer, die toetsgrond area, is daar protesaksie aan die gang. Daar is klippe in die pad gepak, die pad is toe daar, vermy die area, gebruik 'n alternatiewe route. Dit is 'n protesaksie by Frikkie Meyer, by die toetsgronde. And that traffic is moving and free flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, hofsaak verbind vermoorde en Vuleni Fluitjie Blaser met ondersoek na 16 miljoen rand se vloot tender. Lehogla waarskynlik dat armoede demokrasie bedreig en wêreldwye oliepryse styg verder. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Demokratiese Alliansie sê hofverrigtinge het hierdie week bevestig dat die vermoorde Mfuleni munisipaliteit werknemer Martha Mani Rantsofu een van die vluitjieblasers was wie se optrede gelei het tot die arrestasies wat verband hou met die beweerde vlootverkrygingsbedrog van 16 miljoen rand. Rantsofu is in April helder oordag in Van der Bijl Park doodgeskiet. DA Mfuleni burgemeesterskandidaat Kensel Tshabalala sê daar is na haar moord berig dat sy die beweerde bedrog blootgelê het, maar die munisipaliteit het ontken dat sy die saak by die SA Polisiediens aangemeld het. Tshabalala sê die DA glo dit was 'n poging om Mfuleni se politieke leierskap te beskerm. Hy sê ook die munisipale assistentbestuurder wat verantwoordelik is vir vlootverkryging, is 2 maande gelede oor dieselfde tender geskors. Die DA eis sy ontslag en inhegtenisneming indien hy geïmpliseer word, sowel as 'n volledige ondersoek na die rolle van die diensverskaffer, munisipale amptenare en politici wat betrokke is. Die voormalige munisipale vlootbestuurder, Lerato Mpolo, sal maandag weer in die Van der Bijl Park Landdroshof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. En nog 'n hofsaak, die Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng het die saak rakende die vermeende Usien Diesel geboubrandstigter tot 12 Augustus uitgestel vir 'n moontlike uitspraak. Die saak is gister uitgestel weens die voorsittende regter wat toesig hou oor die poging tot moordverhoor van die vermeende misdaadbaas Wusumusi Katmatlala en sy medebeskuldigde. Sithembiso Mdladlose word daarvan beskuldig dat hy die brand gestig het wat 76 mense dood en verskeie ander beseer gelaat het by die gebou in 2023. Die staat beweer dat Ndalose, 'n inwoner, tydens sy argument aangerand het en geglo het dat die man gesterf het nadat hy sy bewussyn verloor het. Dit beweer verder dat Ndalose die man toe aan die brand gesteek het in 'n poging om bewyse van die aanranding te verberg, wat daartoe gelei het dat die brand deur die gebou versprei het. Die voormalige statistiekus-generaal Pali Lehogla waarskei dat stygende werkloosheid en armoede Suid-Afrika se demokratiese toekoms bedreig. Lehogla het by die verkiesingskommissie se denkleierskamp seminar gepraat waar hy politici gekritiseer het omdat hulle die land se sosio-ekonomiese werklikhede ignoreer. Hy het ook aangevoer dat wydverspreide armoede groeiende kiesers apatie dryf. Lehogla het leiers aangemoedig om die werklikheid op grondvlak onder oë te sien en betroubare data by die bestuur van die land te integreer. Hy het aan die media gesê dat almal wat by die verkiesingsstelsel betrokke is, doelbewus van data gebruik moet maak om die werkloosheidskrisis te help aanpak.
3: The statistics here are there as the evidence, but they should look at their relatives in the face. Because each one of us as black people, we have a relative somewhere who cannot afford a food, we cannot, and we avoid even going to visit them. We have to walk the walk. And walk the talk. to solve this problem. Otherwise, there's no future for the children next. I mean, food parcels and T-shirts have brought us here. So in the way our system of governance is organized, I mean, I showed you that we need a sixth element, which is statistics.
2: Oliepryse het tot al hoogste vlak hierdie maand gestyg. Die stygings volg op die eskalasie in vyandlikhede tussen die Verenigde State van Amerika en Iran. Oliepryse het gister tot meer as $91 per vat gestyg. Die VSA het sy aanvalle in Iran voortgesit, terwyl Iran Amerikaanse terreine in Bahrein, Kuwait en Jordanië geteiken het. Ten minste een tankskip is gister in die straat van Hormuz getref. In geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $66,279. Goud verhandel teen $4,123.26 per fyn ons en Brent olie kos $92.06 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig en my grasduier wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetpil.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Ons begin met netbal in jou oggendsport. Goeiemôre. Almarie van der Berg is vol vertroue vir die Statebondspele in Glasgow nadat sy uitstekende eerste seisoen vir die Adelaide Thunderbirds beleef en hulle gehelp het om die Australiese Superliga titel te wen. Die Protea doel was die Liga se voorste doelskieter met 810 doele uit 892 pogings. Van der Berg het na 'n besige paar weke in Australië by die Protea kamp aangesluit en sê die Spanse gees het haar nuwe energie gegee vir haar tweede Statebondspele. Suid-Afrika open Saterdag hul groep A veldtog teen Malawi met Australië, Engeland, Tonga en Noord-Ierland ook in hul groep. Oor na sokker. Mamelodi Sundowns het al eerste vriendskaplike voorseisoen wedstryd tydens al oefenkamp in Oostenryk met 1-1 gelyk opgespeel teen die Duitse tweede liga span Hertha Berlin. Leon Jansen het eerste aangeteken vir Hertha, maar Akani Hidenowana het die telling 4 minute voor rusttyd gelyk gemaak. Sundowns sal Vrydag teen die Saudi-Arabiese span Al Hilal te staan kom. En Coca-Cola Suid-Afrika het sy Coca-Cola Fan Can Be a Bok veldtog weer bekendgestel, wat ondersteuners die geleentheid bied om 'n Springbok wedstryddag van binne die nasionale span se kamp te ervaar tydens die tuistoetsreeks van 2026. Gelukkige ondersteuners sal deur afrigter as Erasmus gekontak word voordat hulle by die groep aansluit vir aktiwiteite soos die kapteins oefensessie, 'n verblyf in die spanhotel, die stap deur die tunnel en die bywoning van die wedstryd saam met Springbokke wat nie speel nie en boonop sal een wenner na Frankryk reis om die span tydens hul toer te ondersteun. Die veldtog stel ook 'n nuwe reeks beperkte uitgawe blikkies vir ondersteuners bekend wat 20 Springbokspelers insluit en 5 sterre wat die Springbok vroue uitbeeld met 'n spesiale Rassie Erasmus blikkie wat in Augustus vrygestel word. Ondersteuners kan ook deur die loop van die seisoen digitale speletjies, stadionaktiwiteite en sosiale media inhoud geniet met inskrywings wat geskied deur 'n deelname promosie Coca-Cola blikkie te koop en die kompetisieproses te volg. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie.

0: Junior, senior, move your feet. Billy Idol, to be a lover. Dis 90.6 en another cup of coffee. Somit my Isabel met trots geborg deur develop net. En dis sulke tyd, dis open hands. Ander, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie met jou, Isabel.
0: Opgewonde.
1: Opgewonde. Waar is jy so opgewonde? Oor die golfdag?
0: Oor die golfdag. Ons gaan 'n bietjie buite wees in die fris vars weer en kyk hoe mense die achter kieme, klein balletjies aanloop.
1: Ja, Vrydag. En die kieme gaan ons nie vang nie.
0: Solank Eugene een kant in die hoekie sit.
1: Want hy sal op die karretjie saam met my rondry. Die wind gaan nie dit wegwaai. Ek het nou net, vir die mense wat nie weet nie, Eugene voel nie so baie lekker nie. Ek gaan hom bietjie stel net.
0: Okay, skuif hom gou-gou.
1: Ek het... Ja, want ek sien ek gaan na die rooi en by jou, nê?
0: Okay.
1: Ek het nou net vir Eugene hier binne in die atelier gedisinfect, nê? Ja, hoor haar, nê? Met Zoflora Disinfectant Mist. En het ruik verskrikkelijk lekker.
0: Wat sy schrijver?
1: Midnight Blooms.
0: Oh, okay.
1: Ek weet nie wat in midnight lekker ruik nie, maar mense wat midnight nog wakker is, nie, moet in die bed gaan klim en slaap. So, open hands, ongelooflik. Laasweek was ons woes besig geweest. Baie dankie aan Isaac en die groentemark ook, wat vir ons gehelp het, om seker te maak dat ons laasweek kospakke kon uitkry by mense wat het nodig gehad het. En so weet ons allemaal, ons nou ek gym lekker en oefen en gaan te kere. En daar is 'n persoon wat saam met gym, wat ek al ken van 2006 af, Delia. En nog nooit, ek weet, was nou al saam met hulle by die kerk geweest enzovoorts, en ek weet altyd, hulle harte en hande is op die regte plekke wat kom, waar hulle kan hulle gee. Ja, ek weet, daar het nou verkeerd geklink.
0: Dit het nie goed geklink.
1: Okay, maar hulle harte is op die regte plekke.
0: Yes, kom ons hou dit daar.
1: Okay. So, het sy laas ek met my gepraat wat kon, sy weet wat ons doen met open hands, en sy praat met my oor hierdie papa, wat hulle is besig om te, hulle huis te, nie restoreer nie, improve, home renovation, wat noem jy dit in Afrikaans?
0: Restoreer is reg,
1: opknap. Daar sê ek was reg, nee.
0: Opknap.
1: Ja, so het hulle hierdie persoon toe nou ontmoet, wat sy naam Gerrit is. Gerrit is laas jaar September ge-end of contract, dinge het toe nou net nie uitgewerk, so wat hy moet nie, hy sikkel met sy oë, so hy spasie sy medicals nie. So hy kom nie terug op middel waar hy was nie. Wat toe nou gebeur het, ek meen, hy is sy papa en hy moet sorg, hy het nog al die jare gecontracteer, hy moet sorg vir sy kinders, hulle twee kindertjies, 11 en 4.
2: 11 en 4, ja.
1: Dogtertjie is 11.
2: Ja, die dogtertjie is 11 en die seentjie is 4.
1: Nou, wat ek hou van Gerrit is, en die feit wat Delia ook vir my gesê het, eerstens, sy werk is deeglik en sy werk hard. Ek weet Delia het gister ook vir 'n paar goedjies gevat, maar hy het nie gaan sit op 'n hoop en verwag iemand moet hom net help nie. Van tuinwerk, wat het jy al gedoen? Mense se gras gesny, net om seker te maak dat daar geldjie inkom sodat hy vir die kinders en kan kos koop. Gerrit, watse werk het jy al gedoen?
2: Ek kan basies enigiets doen, maintenance, van houtwerk af, stalwerk, paving, petrol engines, grasnijers, bushcutters, ride-ons. Ek kan basies enige maintenance doen.
1: So jy praat dan van diens op die machine?
2: Ja, soos maintenance op die machine. Ja. Ek kan van enige stalwerk doen, houtwerk, ek kan basies enige maintenance werk doen.
1: En is iemand wat nie bang is vir haar werk nie, nee? Soos jy het gister gewerk by Tannie, want ek weet ons het gesikkel om jou achter die handen te kry. Wat wil jy met die Tannie?
2: Ek sit vir nuwe dakplate in, en ek slaan ceiling daar so by haar.
1: Dan werk jy, as jy gaan, werk jy dan op jou eie?
2: Ja, op die oomblik werk ek op my eie.
1: En by die hulle, want jy is nou al een maand al by hulle bezig, dan is jy in die week ook by hulle, of net naweke, hoe werk?
2: Nee, ek werk by tydje 3 dae by hulle, 4 dae, hulle help my waar hulle kan.
1: Ja.
2: By die ander vrou werk ek so 2 dae, 3 dae, want hulle het ook dinge wat hulle moet doen dier die dag.
1: Ja.
2: Op ander dag, so ek vat die werk, soos hulle vir my sê, ek moet werk, vat ek die werk.
1: En as ek jy mag vra, plus minus, en jy hoef nou nie 100% sê nie, maar as jy nou vir 'n dag werk, want jy kry daagliks geld, nie?
2: Ja.
1: Het is nie, en dis wat hy nou gesê het is ook, want nou kry hy daagliks sy geldjie wat kom, maar hy moet daagliks moet hy kos koop ook wat kom, maar hy moet nog steeds bietjie uithou, sodat hy die huur aan die einde van die maand kan betaal word. Want vir iemand wat sy hele lewe lang werk en tekeer gaan, om nou, van September laas jaar af, te kom waar hy nou is en nie te weet hoe die huur gaan betaal word nie. Ek dink dit is 'n verskriklike aanpassing om in mindshift om daai te probeer verstaan. Daar kom die krag weer aan, dink ek. Dankie van 'n balpark.
0: Dankie kragopwekker.
1: Ja. In die case So ek dink dit is 'n massiewe ding om vir jou brein en vir jouself, 'n man wat kyk na sy vrou en kinders en nou nie te weet waar môre vandaan kom nie. Plus minus wat jou inkomste 'n dag as jy nou
2: ek op die oomblik vra R250 'n dag. Ek kan ook nie te veel vra nie, anders kry ek nie werk nie. So ek vra R250 'n dag.
0: In watter areas werk jy?
2: Ek enige plek waar ek werk kry. Ek bly nou in Mumford.
1: Ja, Mumford. Kom ek vertel vir die, ek het hom nou gaan optel. Jy ry verby Cormet, dan kry jy by Hars oor, die ouwe thuis is in jou linkerkant. Eerste straat na Cormet, draai jy rechts, eerst een en links, dan maak jy pad so draai, dan is daar so eilandkie, daar is gewoonstaalblokke, eilandkie met een shopping center, of nie shopping center nie.
2: Hulle noem het Okie Dokie.
1: Okie Dokie, die winkelkafé of supermarkt is daar, en dan is daar drankwinkel langs aan, en daar is woonstelle boe, en daar is een parkie in die middel van die eiland.
2: Ja.
1: Maar daar is baie verskillende woonstelle.
2: Daar is baie verskillende woonstelle, ja. Ons bly in Mumford Court.
1: Ja, het is baie makkelijk om te kry. Het is baie makkelijk om, kom ons verduidelik so, as jy in Faraday oprij, net van Walmolse kant af, jou straat, Faraday, as ek na jou toe rij, dan kry jy Shakespeare in. Ja. Nee, daar draai jy rechts, eerste straat, weer rechts, of wat kon maak jy pad te draai, dan kry jy dit in die rechterkant. So, hy stans in van die bal, maar obviously as hy in Sasol of aan elders moet werk, wat kon gaan daar natuurlijk, want hy gaan moet taxi rij om daar te kan kom, hy het sy kar verloor, ek meen, maar hy wil nog steeds werk, en dis die lekker ding van ou Gerrit. 42, ja. So, hy wil werk, en dit is wat ek nou vir hom vertel het ook, en mag ek net gaan vertel, nee, Open Hands is daar om vir jou laster lichter te maak en vir jou net een hulp toe te gee, wanneer die dalk nou moedeloos was en nie geweet wat sy kan doen nie, net om vir jou bietjie te kan help. Maar as jy dit reg gebruik ook en die kans reg gebruik en die geleenthede wat na jou kant toe kom, mag ek net gou vertel dat die eerste mense of mense wat ons al gehelp het met Open Hands, papa en mama wat gebly het in Eagle Wings in die shelter, was in so groot bevoorregte posisie nou tans gewees, wat om in die eerste keer van in hulle lewe hulle eie eiendom te kom koop.
0: Wow!
1: Drie slaapkamer, mee thuisie, nog steeds in Meyerton, Riverstal, papa werk goed, mama het ook nou werk, maar vir mense wat op straat was, wat in 'n shelter gebly het, om nou in 'n plek te, financiële plek te kan wees, om hulle eie plekje te kom koop, nee, die trots van die mense, en ek meen, ek is net so trots, ek was in trane en so van blydskap, want ek meen, ek het nog die huis gekoop nie, en ek moet maar well done op vir hulle, en hoe hulle met hulle geldjies werk, en hoe groot hulle meisiekinders al geword het, en dan denk ek, jare terug toe ek hulle ontmoet het daar, en van waar hulle afgekom het, so, daar is moontlikhede, daar is regtig waar, en vandag ook, en wat ons doen met Open Hands, is ons probeer vir jou kans gee, net om jou laaste minder te kan maak, om jou dalk te kan help, om die besigheidjie verder te kan maak, of vandag hoor iemand die op die radio wat jy daarvoor gebruik, mag jy, sal jy jou kontaknommer uitgee?
2: Ja, definitief.
1: Ok, sê jou nommer?
2: Is 060-873-7487.
1: Mag ek jou nommer op social media deel met Open Hands vandag, so dat as die mense jou waars, nee, weet jy wat, ek gaan nie sy nommer deel.
0: Nee, nie op social media nie.
1: Wat ek wel gaan doen, is ek gaan sy story deel,
0: en mense wat hulle kontak in jou kontak.
1: Ja, net so dat ons weet waar om het te kan.
0: Maar ek dink, nog geen net een keer weer jou nommer.
2: 060-873-7487. Ek ken hom beter in Engels.
1: Ek hoor jy. So jy kan daarom al my praat, as Engelse mens jou kontak kan nie, maar ook gaan waar.
2: Ek sê, maak ek sê om verkeerd in Afrikaans.
1: Nee, man. So jy was semi-skill boilermaker, maar wat kan jy als jy doen?
2: Ek kan houtwerk doen, ek kan paving doen, ek kan verwerk doen, ek kan petrol engines doen, maintenance op die goeders, lawnmowers, grasnijers, boeskatters, generators, en ek kan basis enige general maintenance werk doen. Enige
0: so,
2: werk.
0: Dis nou winter, mense wat hulle dakke wil verf, kan jou bel?
2: Hulle kan my bel.
0: Fantastisch.
2: Hulle kan my bel. So, enige type werk.
1: Hou gaan aan, praat niet gaan, Audio.
0: Okay. Goed dan, dit was nou onverwachts. Okay, so jy bly in Vanderbijl Park, jy is bereid om...
2: Ek is bereid om enige plek te werk, ja.
0: Okay, en soos jy sê, daar is een wye lys van goeders wat jy bereid is om te doen, wat jy kan doen.
2: Ja,
0: En as iemand vir jou een pos kan aanbied, wat sou jou ideale posisie nou wees?
2: Ek enige werk, enige werk.
0: Okay, so dit maak nie
2: saak nie. Dit maak nie saak nie, ja, nee, dit maak nie saak nie.
0: Eugene, jy bykie inspring? Ek het
2: een werk mis kan kry.
0: Twee. Ja. Okay, laat ek net
3: gegeen,
0: so, die,
3: dat sy dat... Ek is bykie siek, so, is my stem van die klink, as het nou maar so. anyway, so jy twee kinders, sê
2: ja? Ja, ek het twee kinders, ja.
3: Dochterkies, sinkies, wat?
2: Een is dochterkies, sy is 11, en die sinkie is 4.
3: Ach, ja. Dis nice.
2: Ja, ja.
3: Maar ek weet nie wat, dis waar wat, Zander sê, ja maar ek kan nie eers dink vandag, maar wat Zander sê, jy weet, baie mense, die lewe is so negatief en allerhande goed, ek sien hier die negatieve raak, maar hier so probeer ons regtig het positief maak vir enige persoon wat hier kom, so, ek vandag verstaan, wil ons net, jy moet vandag en jou familie vandag een wonderlijke dag hê, sit bykie terug, dink oor jou lewe en maak positieve besluite, want
2: ja.
3: As ons probeer mense sy mindsets verander.
2: Ja, ek verstaan, ja.
3: Dis wat ons probeer doen. So, ja, en hierdie oukie, hy draai regtig sy alie af, ja.
2: Ja, ek verstaan.
3: En hierdie girlie langs my, sy is gedierig kwaad vir my, maar dit is...
0: Ja, maar
3: jy
0: gee
3: my
0: hede.
1: Die
0: vorige
1: keer
0: was hy,
1: soos een stoute sientje geweest, nee? Die vorige keer, jy had
0: jo,
1: net een
0: teer in die atelier. Jy het energie gehad van een ander plek af.
1: Dis ook om hy nou taans siek is, want hy het al die energie daar opgebruik. Eugene, kan ek ook net vir jou sê, nee? En dit is die tweede keer wat jy vir my dankie sê op die lucht wat. En eerstens wil ek net sê, alles wat ons doen, is net genade van boe. En ek sal bly daar op hammer, dat open hands staan in Godse genade, en niemand gaan vir my sê, ek mag hier dit sê op die licht. Niemand gaan vir my sê, ek mag hier my christelike beginsels uitleef met open hands nie, want dit is precies wat vir ons staan. En dis kom, ons kan doen wat ons doen. Die Heer het op mekaar, oor mekaar so paai gestuur, vir het doel en die rede om vir ander mense een beter toekomst te kan gee, as ek so kan sê. Maar van my kant, daar wil ek ook vir jou dankie sê, want hierdie, wat ons in 2017 begin het, ek denk nie ek of jy het gedink, dit gaan nie enigszins ontaard in dit wat het is nie, maar ons is dankbaar. Nee, wel soms voel het soms soos een afkophoener, maar dit is ongelooflik hoe baie mense ons nou al help, en baie mense met hulle tyd, nie wat hulle fysisk geld gee nie, meen, met, hulle geef ons hulle tyd, en Dit waardeer ek ook. Ek meen, om te kom help kospakke pak, of te gaan afgee, of, want een mens alleen kan nie dit als doen.
0: Nee,
1: so, dit
0: is
1: nou lekker, gaan. Lekker dat ons dit saam kan doen. So, van my kant af, dankie vir jou, Kuma, en vir allemaal andersins wat betrokken is, dankie vir jou, oor die koeverte.
0: Ja,
1: nee,
0: Zander.
1: Kijk hoe mooi, Oudia het geskryf, nee, kijk hoe mooi skryf, ek dink sy skryf ons koeverte van nou af, nee. En ons bly en ons begin met Jeremie 9 vers 11 en ek bly daarby. Ek kry soveel mooie ander versies, maar dan denk ek, kom ons bly by wat ons doen, ja. Jeremie 9 vers 11 sê, ek weet dat ek vir beplan het en is voorspoed en nie teespoed nie. Nee, sy het actually in Engels vir my gedoen, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dit is baie mooi in Engels. Shoo. So van ons kant af.
4: Engels
1: ja, ek het ook nie geweet, jy kan nie. Van ons kant af, by Open Hands in 90.6, hoop ons dat hierdie veel vandag verlichting bring. En ek is baie dankbaar dat Delia vir ons in contact gesit met jou, so dat ons jou vandag kan help.
2: Ek is baie dankbaar daarvoor. Dankie Delia, dankie 90.6. Baie, baie dankie. Ek is baie dankbaar daarvoor.
1: Van ons kant af daar so ou.
2: Baie dankie.
1: Dit is een groot plezier. Waar so enige iemand, ek sal sy storiekie tik op Facebook, op ons prachtige nieuwe Open Hands groep, wat ongelooflik lyk met ons nieuwe logo, dankie ons Happy Social, wat daar ingespring het, en dit lyk ongelooflik. Ek weet nie of jy al gesien het nie,
4: yeah.
1: Maar ek sal jy nou wees. In die case, so dankie dit daarvoor, en dankie dat ons jou kon gehelp het vandag, en ek wens vir jou regtig waar voorspoed toe, dat allemaal wat jy gehoor het na vandag, jou gaan mal bel in WhatsApp, kom ons sê net gauw, as hy nie sy foon antwoord nie, nee, en hy is bezig op die dak of wat ek al, stuur net vir my WhatsApp, so dat hy nog steeds na julle toe kan terugkom asjeblief, kom ons okay. Maak so.
0: Dit klink vir my goed, ek het ook sy nommer neergeskryf, so as iemand een WhatsApp wil stuur om sy nommer te kry, julle is meer as welkom, 062-344-5545.
1: Och, hoor hoe prachtig praat sy. O, oh, die stem! Oh. Eugene's stem is nou nie vandag so lekker nie, want hy is bietjie siek. Dankie
0: vir jou gooi.
1: Ja, oh, dit is sleg met lemon.
2: Alright, baie dankie vir almal.
1: Dankie vir jou klare dag.
4: Soos Moses se

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gemsbok Auto, Gauteng verskerp handhawingsoperasies vir leerder vervoer, Suid-Afrika teken 'n skerp afname in insolvensies aan, en Trump en die New York burgemeester stamp koppe oor Benjamin Netanyahu. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse verkeerspolisie het leerder vervoer en openbare vervoer operateurs reg oor die provinsie aangespoor om te verseker dat hul voertuie padwaardig is. Dit waarskei dat handhawingsoperasies wat onpadwaardige voertuie, ongeldige permitte, oorlading, spoed en roekelose bestuurteiken verskerp sal word. Dit kom terwyl duisende leerders vir die derde kwartaal teruggekeer het skool toe, wat verkeersvolumes op die provinsie se paaie verhoog. Die departement doen 'n beroep op vervoeroperateurs om te verseker dat hul voertuie behoorlik onderhou word en aan alle wetlike veiligheidsvereistes voldoen. Die departementele woordvoerder, Sello Marimane, sê ouers en voogte het ook 'n belangrike rol om te speel in die beskerming van leerders.
4: They are encouraged to use only registered and compliant learner transport services and to refuse any vehicle that appears overloaded, mechanically unsafe or unroadworthy. All motorists are reminded to exercise patience and caution, particularly around schools, scholar patrol crossing and areas with increased pedestrian activities. Drivers should adhere to speed limits, remain alert and be mindful of children who may be crossing roads during peak hours travel times.
3: Statistieke Suid-Afrika het die publikasie van insolventiedata hervat na 'n 5-jaar lange onderbreking wat veroorsaak is deur 'n kubervoorval by die Departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling. Die jongste syfers toon dat 320 insolventies in die tweede kwartaal van 2026 aangeteken is, 'n afname van 113 gevalle vanaf die vorige kwartaal. In Junie alleen het Suid-Afrika 61 insolventies aangeteken, 'n afname van 56,1% in vergelyking met Junie verlede jaar. Gauteng het die grootste kwartaallikse afname aangeteken, terwyl die Vrystaat, Limpopo en die Noord-Kaap toenames aangemeld het. Die nuutgestigte toesigkantoor van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC sê dit het klagtes teen die IDAC-hoof Andrea Johnson ontvang. Die kantoor, onder voorsitterskap van afgetrede regter Takalani Raulinga, is gestig om te verseker dat klagtes teen die teenkorrupsie-eenheid onafhanklik hanteer word. Die kantoor sê die klagtes word volgens die vasgestelde prosesse ondersoek. Die aankondiging volg slegs dae nadat die toesigkantoor amptelik tot stand gebring is. In 'n internasionale nuus, 'n geskil oor of die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu tydens 'n moontlike besoek aan New York in hegtenis geneem kan word, het verskerp. Die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, sê hy ondersoek sy regsopsies nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Netanyahu se inhegtenisneming uitgereik het weens beweerde oorlogsmisdade in Gaza. Die Amerikaanse president Donald Trump het dit verwerp. Israëlse VN-ambassadeur Danny Dannon het ook Mamdani se uitlatings veroordeel. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Kempsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Kempsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Kempsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Ons begin met netbal in jou oggendsport. Goeiemôre. Almarie van der Berg is vol vertroue vir die Statebondspele in Glasgow, nadat sy uitstekende eerste seisoen vir die Adelaide Thunderbirds beleef en hulle gehelp het om die Australiese Superliga titel te wen. Die Protea doel was die Liga se voorste doelskieter met 810 doele uit 892 pogings. Van der Berg het na 'n besige paar weke in Australië by die Protea kamp aangesluit en sê die span se gees het haar nuwe energie gegee vir haar tweede Statebondspele. Suid-Afrika open Saterdag hul groep A veldtog teen Malawi met Australië, Engeland, Tonga en Noord-Ierland ook in hul groep. Oor na sokker. Mamelodi Sundowns het al eerste vriendskaplike voorseisoen wedstryd tydens al oefenkamp in Oostenryk met 1-1 gelyk opgespeel teen die Duitse tweede liga span Hertha Berlin. Dion Jansen het eerste aangeteken vir Hertha, maar Akani Hidenowana het die telling 4 minute voor rusttyd gelyk gemaak. Sundowns sal Vrydag teen die Saudi-Arabiese span Al Hilal te staan kom. En Coca-Cola Suid-Afrika het sy Coca-Cola Fan Can Be a Bok veldtog weer bekendgestel, wat ondersteuners die geleentheid bied om 'n Springbok wedstryddag van binne die nasionale span se kamp te ervaar tydens die tuistoetsreeks van 2026. Gelukkige ondersteuners sal deur afrigter Rassie Erasmus gekontak word voordat hulle by die groep aansluit vir aktiwiteite soos die kapteins oefensessie, 'n verblyf in die spanhotel, die stap deur die tunnel en die bywoning van die wedstryd saam met Springbokke wat nie speel nie en boonop sal een wenner na Frankryk reis om die span tydens hul toer te ondersteun. Die veldtog stel ook 'n nuwe reeks beperkte uitgawe blikkies vir ondersteuners bekend wat 20 Springbok spelers insluit in 5 sterre wat die Springbok vroue uitbeeld met 'n spesiale Rassie Erasmus blikkie wat in Augustus vrygestel word. Ondersteuners kan ook deur die loop van die seisoen digitale speletjies, stadionaktiwiteite en sosiale media inhoud geniet met inskrywings wat geskied deur 'n deelname promosie Coca-Cola blikkie te koop en die kompetisieproses te volg. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie

0: Alright, so Bobby van Jaarsveld, rechte plek op 90.6. Dis another cup of coffee, so met my Isabel met Trotsgeborg deur de Willip Net. En dit is tyd vir Women to Dare. Anita, welkom.
1: Baie dankie, en voor ons begin net vir die luisteraars herinner aan Emerald Resort en Casino, wat natuurlijk ons Women to Dare talkshow se borg is. En net enige speciale funksies of een speciale geleentheid, of jy wil jouself net bederf, gaan loer gerus in of gee hulle lei op 016 982 8000. En dan uiteindelik Vrydag, die 24ste Julie, is dit ons 90.6 golfdag.
2: Woehoe!
1: Yes! En ons het slegs een vierbal oop. Die baan is vol met uitstallers en natgate en fantastiese pryse.
0: So kan ek net sê, as jy nie Zander se goeders volg nie, dan weet jy nie, want daai man het hierdie week gaan pryse afval en insamel, en ek hoor net goeders wat kom, en dit is
1: massief. Nee, dit is ongelooflik, kyk, gee Zander wat om toe kom, hy kan maar hoor. Maar vir die luisteraars, daar is een vierbal oop, indien jy my wil skakel of somme 90.6 direct, gee om my een lei op 082-4161-710. En dan natuurlijk, wie ons nou gaan sien op die baan, is Colette Strategic Solutions. Môre Colette.
3: Goeiemôre.
1: Hoe gaan dit?
3: Dit gaan goed en daar by jou.
1: Goed, vertel bietjie vir ons luisteraars, wat behels Colette Strategic Solutions?
3: Man, jy vra my nou so op die regte tyd. So, ons is besig om deur 'n redelike groot verandering in die besigheid te gaan, maar hoofsaaklik het ons drie bene in die besigheid. Een wat bietjie meer korporatief werk, so van jou besigheidsstrategie af, effektiwiteit in jou besigheid en span effektiwiteit tyd vooral, en dan het ons natuurlijk ons people solutions, so al hierdie verhore waarmee mense so sikkel kontrakte, enig iets van hulle mense, en dan het ons events, en dit is ons soos ons She Leads event, en al ons golfdae wat ons so bywoon, saam met julle, so dit val alles onder daai.
1: Goed, nou Diek, ek wil net gaan vraag, Colette Strategic Solutions, is dit nou vir besighede daar buiten wat sikkel?
3: Dis vir besighede wat sikkel of vir besighede wat net wil floreer. Wil beter doen, dalk nie tyd het om al hulle mense bestuur te doen nie. So dit is enig iets van dit, en dan sê julle ook gesien het op ontbytsake op die 4de Julie het ons collaboration tussen ons en Impact Group afgekondig, en ons basis doen nou van alles. Dis 'n one-stop shop. So jou BE, employment equity, al jou training, alles rondom jou mense, jou salarisse, enig iets wat jy probleme het rondom jou mense, of hulle net meer effektief of meer gelukkig wil maak.
1: En as jy enigszins navraag het, Colette, waar kan hulle jou in die hande kry?
3: Man, die beste is maar ons website, dis colettesolutions.com. Ons het een nommerkie ook daarop, wat 077-370-6310 is.
1: Goed, ons gaan hom nou weer lees, soos jy nie pen nou het nie, gryp gauw een en wag. Goed, dis as gevolg van, soos jy genoem het, Colette Strategic Solutions, laat jylle die She Leads aanbied. Vertel ons meer.
3: So, laas jaar was ons eerste jaar wat ons She Leads aangebied het, en dis 'n dag wat fokus op vrouwenontwikkeling. So, ons allemaal gaan, ons woon 'n vol dag by, en daar is gastsprekers vir die dag, wat ons ook nou oor sal gesels, en dis 'n bederfdag. So, ons praat oor verskillende goed, van hormone af, tot burn-out, tot hoe daag jy professioneel op, tot wat doen jy met jou kinders, boelie by die skool, so net vir die vrou. So ons het gesê, is nie vreeslik ontwikkeling en stimulering in die val driehoek vir vrouwe nie, ons allemaal moet altyd Johannesburg en Pretoria toe ry, en toet ons het val driehoek toegebring.
1: Goed, nou, She Leads, waar, wanneer en wat toelaat begin dit en?
3: So dit begin, dit is die 15 Oktober, so lekker in die somer by Pontewil, en het stalletjes maak oop so van 7 uur die oggend af.
1: 5 Oktober?
3: 15.
1: 15, okay.
3: 15 Oktober, ja. En stalletjes so oop so van 7 uur die oggend af, en ons begin officieel 9 uur. En dit hou aan so tussen 3 uur en 4 uur gaan ons klaar wees.
1: En nou vir die dames wat nou naweek daarvan kan maak, hulle kan al Vrydag deur gaan in oorslaap.
3: Verseker, Pontewil het al die fasiliteite, die hotel is daar en die village is daar, so hulle kan verseker daar bly.
1: Koste Colette, waarna kyk ons dames indien hulle hierdie She Leads geleentheid wil bywoon?
3: Ja, kaartjies so van R750 af tot by R950 vir VIP. En ja, dit sluit natuurlijk nou jou verversings in vir die dag, kos en al die sprekers vir die dag.
1: Kom, praat oor die sprekers. Vertel bietjie vir ons, wie is van jaar by She Leads?
3: Maar ons hoofspreker is Leandi Derand. Sy sal dan die middag wees. En dan het ons ook vir Amira, ek weet nie of jy bekend is met Dani Sy. Nee. Holland's Got Talent gewen op, ek dink is die ouderdom van 11. Sy is nou 21, sy swat hier in Suid-Afrika by Tikkies. Musiek, so sy het saam met André Rieu gesing en ja, sy het nogal een baie mooi story.
1: So gaan sy optree?
3: Sy gaan bietjie optree en sy praat ook oor haar non-profit wat hier in Suid-Afrika hardloop. Dan het ons vir Vanessa Skooman, ja, volgoed sy redakteer en ons local hierso. Bolani Nels Kepe is ons MC vir die dag en ons het dan ook vir Terren Shaman, sy was laas jaar ons, ek sal sê, sy was ons beste spreker, allemaal het gevra, sy moet asseblief terugkom en dan het ons ook vir Abby met haar saxofoon wat die optrede doen en dan is al so verrassinkie wat ek nie nou wil opsie.
1: Goed, nou kom ons praat eers oor die thema. Is daar een thema en is dit spesifieke klere draag?
3: So die thema hierdie jaar is Be Bold, Be You, so dit gaan alles oor daag op net soos die mens wat jy is, en dit is dan ook ons klere draag, so dit waarmee jy gemakkelijk voel. Ons kleer hierdie jaar is maar so pers en pink, so ons gaan baie vroulik, lekker baie blomme, so trek lekker kleer vol aan en kom soos jy gemakkelijk is.
1: En nou vir die Afrikaanse tannie wat daar buiten sit en sy sê, jy sê die gaan daag net in Engels wees, hoe werk dit?
3: So ons sprekers is hoofsaaklik maar Afrikaans sprekend, alhoewel ons praat in Engels, net om allemaal, net om inclusive te wees, maar dit is verseker lekker gemakkelijk. Meeste van ons bywoners is in Afrikaans, laas jaar was 70% maar Afrikaans gewees, so nee, wat hulle kan rare gemakkelijk voel om te kom.
1: Nou sê vir my Colette, hoe belangrijk is dit vir ons dames daar buiten om nie Shilits se geleentheid te mis nie?
3: Kijk, ek dink jy gaan uitmis. Laas jaar het ek soveel mense gehad wat vir my gesê het, joh, ons het kaartjies gemis, want ons maak die kaartjies een week voor die tyd toe. So as jy jou kaartjie mis, en dit is maar vir verversings, ons personalise nogal baie, so baie mense het laas jaar uitgemis, so jy gaan verseker uitmis, en soos ek sê, dit is nie net vir ontwikkeling nie, maar dit is ook 'n dag wat jy verdien dit, as 'n mama, as 'n vrou, verdien jy ook 'n dag wat jy 'n bietjie kan afvat.
1: Tot hoe laat hou dit aan?
3: Man, ons praat van so 3 uur, 4 uur, so jy kan jou kindertjies nog steeds na school gaan optel, en dis hierdie jaar op 'n donderdag, laas jaar het ons agterkom op 'n vrydag, pa wil eintlik gegaan sy gebeure gaan haal.
1: Dis lekker in die middel van die week.
3: Dis in die middel van die week, want op 'n vrydag is moeilik, jy weet die kinders het nie na school op 'n vrydag nie, en mens wil weggaan vir 'n naweek, so tot ons sê, hierdie jaar doen ons op 'n donderdag, en dan hoef jy nie te bekommer nie, jou kinders is besig by die sport, en jy kan net kom geniet.
1: Kontak besonderhede gou vir ons luisteraars, waar kan hulle jou in die hande kry in verband met die Shilits projek, en ook vir die besighede daar buiten, wat jou wil kontak vir Colette Strategic Solutions.
3: So net weer ons WhatsApp nommer is dan 077-370-6310.
1: Colette, wat maak jou opgewonde vir hierdie geleentheid, hierdie Shilits?
3: Man, dit elke jaar groei, hy word net al hoe groter en hierdie jaar is daar een klomp mense wat vreselik ondersteuning bied en help in die bemarking. So ek voel dis 'n stapie, hierdie jaar is regtig vir ons 'n baanbreker ene. Ons het 'n klomp mense in die gehoor wat die event kom evalueer en sê, gaan ons hom verder vat, ons wil hom graag buite die Valdriehoek vat. So volgende jaar wil ons hom verdubbel in die Valdriehoek en dan wil ons hom graag vat Pretoria, Johannesburg en Kaapstad toe. So dit is vir ons 'n geleentheid waar ons die Valdriehoek bietjie op die map sit. So ja, dit is vir my, ek is baie opgewonde.
1: Nou vir die luisteraars wat bietjie twyfel, waar kan hulle meer uitvind?
3: Weet jy, hulle kan op ons website gaan kyk, op colettesolutions.com, daar
1: is daar van verlede jaar.
3: Al ons fotootjies van laas jaar is daarop, natuurlijk op ons Facebook ook, ons het baie gepost, daar was mense wat bietjie gedeel het rondom hulle ervaring, so ons het nogal baie exposure op dit, so jy kan maar net bietjie gaan leer.
1: Goed, as ons net gaan vinnig kan saamvat, as jy nou net vir die luisteraars kan vertel, waar gebeur het, hoeveel kos het, wie kan hulle bel, wat trek hulle aan, en wat het behels net, kortliks oor wie sien gastsprekers nou weer?
3: So 15 Oktober by Pontewal, ons begin die oggend stiptelik 9 uur, maar die stalletjies is oop voor die tyd, en dit is so van 7:50 af 'n kaartjie, dit sluit obviously jou vol dag in met al jou sprekers, al jou etes en alles, jy trek gemakkelijk aan, die thema is Be Bold, Be You, kom soos jy is, maar ons vra dat hulle lekker kleurvol is, hierdie jaar doen ons pink en pers, en dan Leandi Derand gaan daar wees, Amira, Abby, Bolani Nelse Kepe, Terren Shaman en Vanessa Skooman.
1: En bring jou vriendinne saam.
3: Bring jou vriendinne, kom van nie die dag. Daar is die Pontewal gaan heerlijke wijn hee, de vry distillery is daar, hulle het wijn, en vir die wat nie drinkie, daar is de espresso is daar so, daar is verversings deur die dag, dit gaan regtig 'n heerlike dag wees.
1: Goed, is daar nog iets wat jy dalk met ons luisteraars wil deel?
3: Man, hulle kan uitkyk vir ons besigheid ook. Soos ek sê, ons gaan deur baie verandering. Ons het 'n collaboration ge-announce deur ontbytsake. Ons naam gaan verander. Ons sal dit in Augustus announce en dan so 'n bietjie die besigheidsmodel en ons trek ook kantore. So ons trek van die Hive af. Ons het uit ons kantoor uitgegroei en ons is verskriklik opgewonde. So ons trek in 'n perseel in nou wat ons eie training room het en alles in Prosper Park.
1: Goed. Contact besonderhede gou vir ou Laas vir die luisteraar.
3: Is 077-370-6310 of ons website coletesolutions.com.
1: En hulle kan sommer op Facebook ook gaan soek vir Colette.
3: Colette Strategic Solutions, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Waarom? Ja.
1: Ag, baie dankie, ons sien uit om meer te hoor oor al hierdie nuwe verwikkelinge by Colette Strategic Solutions.
3: Dankie Renita.
1: Baie dankie Colette.
2: Ah, my internet is buffering again. I can't watch Securitate Sona Krenz's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: Your next big win could be just around the corner. Safari Your Fortune at Emerald gives you the chance to win the 2026 Car of the Year, a brand new Jatour T2. Simply play your favorite slots or tables to earn entries into the exciting draws. Emerald, it's Augustan destination. Entertain, it's what we do. National Responsible Gambling Program Problem Gambling Counseling Line 0800-006-008.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
6: There's a company in the Vol urgently looking for an embroidery machine operator. Must be able to start immediately with own transport. Contact ANSI on 082-855-9519. 082-855-9519.
7: And that was the job search. Brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
6: Midval Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
8: Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie 90.6 FM Stereo. Skakel ons nou op 0861-827-906 om met een van ons konsultante te praat.
9: Protect your assets with light steel roof trusses and roof sheeting from NJR Steel Vereniging. Our roofs are measured on site and custom manufactured for your building. NJR Steel Vereniging also manufactures flashings and supplies all roof accessories for your projects. NJR Steel Vereniging's Chromadec roof sheeting carries a 10-year warranty to conserve the value of your property for the future. For a roof as robust and durable as our name, contact our friendly sales staff or see NJR Steel.
10: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
11: DevelopNet sponsors another cup of coffee, helping you wake up faster than your router ever will.

0: Karlin van Jaarsveld, as jy my roep. Dis 90.6 en ons gaan aan, dis Women Today.
1: Ja, en natuurlik is dit trou partytjie eindjaar seisoen en my bi anders van
0: volgende. Dis nog nie eindjaar seisoen hier en net dan moenie my terg nie.
1: Sief Hannes, wat the hell Sweet Pea?
2: Hallo Renita, luisteraars. Sweet Pea is Sweet Pea Flowers en Decor is 'n vol decor funksie verhuurings en opstel en ja, so basies enigiets wat jy nodig het vir jou funksie van decor, linne, eetgerei, al daai goed. Ons is dit, ja.
1: Nou, daar sit nou iemand wat wil trou, of 'n ma, of 'n skoonma, wat daar nie eers daar aan gedink het nie. Kom, ons gaan net so 'n bietjie deur jou voorraadlys. Want dit is iets, daai week voor die troue, dan onthou jy ons alles.
2: Dan onthou jy alles, ja. Dat is ons al die laatste bietjie self,
1: wat jy wat onthou. Wat behels Sweet Pea se voorraadlys?
2: So, dit bestaan basies uit alles, enige decor van, weet, potte, vase, linne, die stoele, weet die verskeidenheid van stoele, wat weet baie in is, is nou nie meer net een plastiek stoel, weet, is nou nie voldoende. Nie, weet,
1: okay.
2: So enige type stoel van een Tiffany chair, a wooden crossback chair, weet, ja, kan maar julle lys opnoem.
1: Ja.
2: Weet eetgerei, weet glase, borde.
1: En die wat nog stoelrokkies gebruik.
2: En die wat stoelrokkies gebruik, ons het dit, en een overlay en een runner, en ja, weet, basis enige iets, ja.
1: Enige iets waarin jy kan
2: dink. Ja, en dan as het nou meer een partijtje is, thema gebaseer, ons het hele verskynheid thema type goed. Ja,
1: dit is ook belangrijk vir jaar en funksies,
2: ja. Natuurlijk, ja. Dit is die ouens wat daar
1: het. Maar as jy nou nog nie een thema het nie, denk ek jy met Sweet Pea toe gaan, jy krijg ook daar
2: plus,
1: een fantastische
2: ja.
1: Thema.
2: Natuurlijk, ja. Weet, so jy kan ons contact en dan kan ons weet en jy kan sê, wat het jy in gedachte of wat ook even, en dan kan ons nou vir jou weet sê, okay, maar weet, ons kan, dit kan werkzaam met daai.
1: Nou Hannes, waar is Sweet Pea geleen? Wat is julle besigheidsure?
2: Ons is in Waldrive nummer 52, vir die wat nie weet nie, ek noem het soms ook nou, ons het verlede jaar, einde verlede jaar getrek.
1: Ja.
2: Ons was vir baie jare hier so na by die radiostasie,
1: ja.
2: Maar ons het verlede jaar getrek na baie groot perseel toe. So ja, ons is baie gelukkig.
1: Waar is Waldrive?
2: Dit is in die, vir die wat nie, ja, wat allemaal ken vir Occumet.
1: Ja.
2: So dit is in daai straat daar waar Occumet is, waar Chrysandra kwekerij is. Die
1: okay,
2: wat ek nie weet waar
1: Chrysandra
2: kwekerij.
1: Ja.
2: So dit is in daai straat, ja.
1: Besigheidsure?
2: Ons is daar van 8 tot 5, maandag tot vrijdag en dan saterdag van 8 tot 12. Wat ek net kan voorstel vir saterale kliënte, eerder net een afspraak maak.
1: Ja.
2: Want daar, ja, vir alles jy nou een decor type iets wil bespreek,
1: en jy het bykie leiding
2: nodig. Ja, ek weet, en as daar nou drie of vier vir kliënt op een slag aankom, dan sit nou moeilik om aan allemaal op een slag aandacht te gee, so dit is makkeliker vir saterdag, en baie keer is ons dan nou ook uit, weet self, weet, op een funksie setup en so.
1: Kontak die dan, Hannes, waar kan die luisteraar Sweet Pea in die handen kry?
2: Die celnommers het maar die makkelijkste, so dit is 083-260-2060 of 084-588-009. Beide die lijne is dan nou weet contactlijn en WhatsApp. So.
1: Goed, ons gaan dit nou weer met die luisteraars deel.
2: Yes.
1: Maar nou, wat van besighede of iemand wat net op bemarking is en jou wil contact en sê, kom help, maak mooi. Doen julle dit?
2: Ons doen dit, ja. So, ons doen die hele beplanning van wat decor betref, soos ons net nou gesê, as jy een thema het, jy kan van sê, ja weet, of as jy nog niks weet nie, idee het nie, ja, weet, jy kan vir ons, weet, en ons kan vir jou hele ding saamstel, so, van die begin tot die einde.
0: Praat van die thema's, ek sien nou die cowboy allure thema partijkie, dit
1: begin
0: cool.
1: Nou baie.
2: Ja, ons het dit nou so paar weke terug gedoen, so dit is ook iets wat baie, weet nou, een nieuwe tendens, kan ek sê, met die cowboy. So is nou nie net een cowboy nie, dit is nou, weet nou maar, een fancy type cowboy.
1: Ja,
0: ons het net van Dallas na Yellowstone te beweeg.
1: Dis correct, precies
2: ja.
1: Nie dit.
2: Ja,
1: ja want so, allemaal is na Yellowstone.
2: So daar is nou bykie bling en daar is nou bykie kristal en goed erbij, ja. So dit is ook een oulike thema om te doen, vooral vir een coöperatieve type cliënt sal dit ook, ja, ook iets lekker is om dit weer te doen.
1: DIY, ek wil het self doen, want ek het nie die fondse nie, hoe werd het?
2: So daar hierdie basis nou maar alles by ons, kan het self kom haal, ons kan het vir jou aflever, maar dit is dan nou, weet, jy doen dit self, weet, ons het nou niks, ons is niks betrokke by, ja. By die opstelwerk. En
1: jy moet het inbring een sekere tyd.
2: Ja, so daar is nou maar, weet, een voorafverheling van wanneer jy kom haal en wanneer jy dan nou weer terugbring dan nou, ja.
1: Ons gaan een baie besig seisoen in, somer lê om die draai, ons hoop so Isabel. Wanneer is dit die veiligste om jou decor te bespreek?
2: Weet jy, vir koöperatieve funksies maar moeilik, weet die ouwens besluit maar, weet altyd op die laaste minuut, ja. Hulle wil nou een funksie doen, So daai ouens
1: maar dan ongelukkig nie anders kry jy wat oor is.
2: Ja, dan moet jy net maar vat weet wat ja. weet hoe ons jy maar akkommodeer, maar ons probeer maar altyd regtig ons bes om die kliënte weet te akkommodeer met dit. Maar vertroue gewyselik sê moet jy maar al weet vroegtydig bespreek weet ten minste daarom 6 maande voor die tyd.
1: Ja,
2: moet jy dan
1: ja.
2: al weet begin aan 'n plan werk en weet 'n bespreking doen.
1: So die bruide moet nie net oor hulle rokke bekommer nie.
2: Nee, hulle moet regtig oor die dekor bekommerd wees.
1: Maar blomme, julle doen blomme ook.
2: Ons doen blomme ook, ja. So en ons het ook wat nou bygekom het van verlede ons doen nie net meer blomme nie, ons verskaf ook blomme, so jy kan by ons kom, jy, na ons toe kom, jy kan blomme koop daar ook, weet so, vir dagelijks vir begrafnis, vir dagelikse bossie wat jy wil hê, ons het al die goed daar.
0: Vir jammer mama sessies.
2: Vir jammer, ja, dis korrek, ja, ja, vir vrou lief ook, ja.
1: Ja, nee, vir alles jy droog gemaakt het, maar nou ja, kontak besonderhede gaan weer vir ons luisteraars, is daar sociale media, blad of iets waar hulle kan gaan kyk, wat
2: yes,
1: Sweet Pea alles doen?
2: Ons het een Facebook blad wat relatief nou maar actief is, so dit is Sweet Pea Flowers and Decor, en dan is ons op Instagram ook dan nou, ja, en ons het 'n website ook, wat...
1: Hoe ver uit beweeg julle in die Valdriehoek? Is iemand in Parys trou, of in
2: ja,
1: Heidelberg?
2: Ja, ons is Parys, Heidelberg, Johannesburg, Mildersdrif, bekend vir sy baie venues, so ons werk daar ook.
1: Wonderlik!
2: Ja, so ons doen die hele Valdriehoek in die omliggende omgeving, Meyerton, en ons het elke jaar een kliënt wat ons in Bethal ook, in Mpumalanga, wat ons een matriekaskuit voor doen, so ons doen die area ook dan nou, ja.
1: Wat is die huidige kleerskema? Wat soek allemaal nou, buiten cowboy events, country en western?
2: Het nie groen, het eerste wat by my opkom is groen, groen bly maar ja. gewilde kleer, ja. Die groen
0: dis
2: en...
0: Dis ons die somer verlang.
1: Dis ja. net so.
2: So jou type vuil, kan ek maar sê, amper een dusty type green is baie, in sides bly is ook nog steeds ja. baie gewild, en silver kom baie terug, weet in die stede van die goud, in ja. die rose gold, weet is silver kom baie terug, en dan ook Dusty Blue is ook baie gewild op die stadium.
1: Ok, so dit is baie meer sagter kleer.
2: Baie sagter kleer,
1: nie,
2: ja.
1: Die rooi en wit en...
2: Nee, nee, nee.
1: Ok.
2: En ook jou sagte pastel, die bond kleer is ook wildflower amper.
1: Ja.
2: Ja, is ook een gewilde thema.
1: En julle werk ook maar grootliks om die seisoen van die acht blomme, of die blomme in die seisoen is of nie, nee.
2: Dit is korrek, ja, ja.
1: Goed, nou... Begroting is natuurlijk altijd belangrijk. Enige voorstellen voor ons toekomstige breide daar buiten oor hoe om jou begroting te laat klop?
2: Ja, weet jy, dit is half bykie moeilike ding, maar ek sal sê, as ek nou kan, eerste wat hulle gewoonlik doen is hulle boek die venue.
1: Ja.
2: En dan, seker die tweede is die rok dan nou. Maar die decor is ook baie belangrik. Ek dink as jy...
1: Kijk, as jy nou wil hele met skinner, dan moet jy nou nie daar oor waar.
2: Yes, ja, en die kos is ook belangrik, ja. Maar dit kom gewoonlik saam in die venue daar nou in meeste gevalle. Maar ek dink jy moet daar eers net sit en bykie kyk wat het jy beskikbaar en wat alles kos. Kry kwotasies van decor, alles, weet, muziek, al die goede. En dan kan jy nou kyk, val het in jou begroting, voor jy nou rarig begin om mense te boek dan nou. Want wat nou gebeur is, die ouwens boek nou die venue, en dan wil hulle nou decor hê, maar dan die decor wat hulle nou verlang, wat daar ook nou saam met die venue gaan. Mense moet dan ook nou kyk, dat jou, dit wat jy jou prentjie het, pas het by die venue wat jy geboek het. Dan moet jy nou baie goed bysit daar, hierdie muurkoorde drapering, en hier koord nou dit, en dit is nou alles extra koste wat jy daar nou nie weet in acht geneem het nie. En ja, so ek dink voor die regtig, weet, moet allemaal begin vastmaak, weet, skets jy as jy hele compleet prentjie van wat jy wil hê.
1: En ook, Hannes, spaar.
2: Yes, dit is, weet,
1: sê, as ek nou, as ek een ding kan sê, moet nie
2: gaan skuld maak om te trou nie, ja.
1: Ja.
2: So, dit is om ek sê, weet, beplan daar, weet, ons het regtig nou al trouwens, weet, ouwens wat nou vir volgende jaar, al die December boek, weet, wat nou sê, weet, ek en my hulle wil weet wat het gaan kos, want hulle wil so lang weet, spaar vir dit. En dan kry jy nou die kliënte, wat ook, weet, hulle betaal elke maand, of elke tweede maand betaal hulle ietsie, so jy het nou al vir hulle kwotasie gegee, en hulle betaal, weet, so, weet, ietsie af, dan nou, weet, om, weet nou, dit, weet,
1: as om hierdie droom waar te maak.
2: Om hierdie droom waar te maak, maar dan, op die einde van die dag, weet, wanneer dit nou nader in die troue kom, dan is dit nou nie die verskrikkelike groot bedrag, wat hulle nou nog, weet, oorals moet betaal,
1: ja,
2: nie,
1: ja. Nee. Goed, so, doen jou begroting reg.
2: Doen jou begroting reg, maar
1: beplanning
2: ek, ek sal sê, beplanning is die eerste stap, weet.
1: Goed, Sweet Pea, mense, dit is die beste plek om iets te kry as jy iets benodig. Kontak besonderhede, Hannes asseblief.
2: Is 083-260-2060 of 084-588-009 of die e-pos is hannes@sweetbehire.co.za.
1: En jy is geleë in Wal?
2: Wal Drive 52.
1: 52, dis nou daar na by Chrisandra.
2: Dis reg, dis
1: en gaan kyk gerus, alles is daar.
2: Alles is daar, ja, ja.
1: En as daar iets nie daar is wat hulle soek nie, dan sal jy...
2: Ons kry dit vir
1: jy
2: jou.
1: Jy kry dit vir jou. Yes, soos, ja. Yes, ek het al gesien, dan soek hulle een grys mat in plaas van een rooie, of een groen mat, of een swarte.
2: Dis reg, ja.
1: Enig iets.
2: So daar, die stadium met ons, Maria, so ons bedoel, ons gaan erg altijd uit ons pad uit om die kliënte te akkommodeer met iets, ja.
1: En ek voel ook, weet jy, Hannes, moet nie jou, alles is nie set in stone nie, soos die Engelsman sal sê, kom kyk, jy verander vinnig jou idees, as jy iets anders
2: weet. Dis wat ek sê, weet, as jy weet, jy het jou beplanning, jy het jou prentjie, maar laat ons dan nou vir jou weet help om dit te en voorstelle te maak van goed wat dalk 'n bietjie goedkoper is as jy dan nou weet in 'n begroting is en dan werk dit net makliker en weet en almal is op einde van dag gelukkig.
1: Goed, voor ek jou groet, net gou daai kontak besonderhede weer asseblief van Sweet Pea.
2: Is 083-260-2060 of 084-588-009.
1: En die Facebookblad?
2: Dis Sweet Pea Flowers in die

0: 5465, too much of heaven. Dis 90.6 en dis dit vir another cup of coffee vir hierdie woensdag. Ek's môre weer terug saam met jou tussen 9 en 12. Maar volgende op wat Daryl Grant uit jou absolute classics reg, so stuur in wat jy wil hoor. Die WhatsApp line is 062-344-5545.
1: So, what are you waiting for? What are you waiting for?

0: It's Tears for Fears, and Everybody Wants to Rule the World just a little bit. Going back to 1985, rounding off some of those classics that we played for you today. Thank you for your suggestions. Awesome stuff. Altijd lekker om dit te doen. Ons doen het weer dan morgen, hè? Okay, ons het de tijd.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In hierdie bulletin, Afriforum vra dat nommerplaat misdaad strenger bekamp word. Die parlementêre afsettingskomitee vergader dinsdag volgende week en die Good Party dien 'n klagte in oor die verkoop van die Goeie Hoop sentrum. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die burgerregteorganisasie Afriforum versoek die regering om die handhawing in die nommerplaatbedryf te verskerp na aanleiding van berigte van nagemaakte en gekloonde nommerplate en handelaars wat nommerplate uitreik sonder bewys van voertuigregistrasie. Die organisasie sê swak regulering stel misdadigers in staat om die wet te ontduik en wil hê dat onwettige vervaardigers en ongeregistreerde handelaars vervolg moet word. Afriforum se woordvoerder, Louis Boshoff, sê hulle wil ook hê dat die mededingingstribunaal hul saak teen 3 nommerplaatvervaardigers, wat daarvan beskuldig word dat hulle as 'n kartel opereer, moet afhandel voordat nuwe nommerplaattegnologie bekendgestel word.
3: Die gebrekkige wetstoepassing in die nommerplaatbedryf stel misdadigers in staat om talle oortredings te pleeg en daarmee weg te kom. Afriforum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogtye vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
2: Die parlementêre afsettingskomitee vergader dinsdag volgende week om die aanstelling van bewysleiers en sy mandaat te bespreek. Dit is ter voorbereiding van sy ondersoek na of president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak uit sy ambt verwyder moet word. Die komitee is na 'n uitspraak van die konstitusionele hof in Mei ingestel. Intussen word uitspraak Vrydag verwag in Ramaphosa se aansoek in die Hooggeregshof om die komitee se werksaamhede vereers te stuit. Die Good Party het 'n formele klagte by die openbare beskermer ingedien oor beweerde onreëlmatighede in die verkoop van die Goeie Hoop sentrum. Die stad Kaapstad het die sentrum aan 'n Christelike organisasie opgeveil, maar later beweer dat die organisasie nie die vereiste fondse kon bekom nie. Die stad oorweeg nou 'n bod van 'n moslem organisasie. Die Good Party wil hê die openbare beskermer moet burgemeester Jordan Hill Lewis se openbare bekendmaking van die vertroulike bod inligting ondersoek. Die party se sekretaris-generaal, Brett Heron, sê die stad het sy eie voorsieningskettingsbestuursbeleid oortree met die veiling van die sentrum.
4: Irrespective of whether the Good Hope Centre is eventually run by a religious institution or becomes a site of affordable housing or both, however, the principle remains that the mayor doesn't have the right or the power to run procurement through media events. The procurement process exists in order to be seen to be fair to bidders and the public.
2: In an internationale nuus, 'n Britse humanitêre werker is uit die Demokratiese Republiek die Kongo na Londen ontruim nadat die persoon moontlik aan Ebola blootgestel is terwyl hy aan die uitbrekingsreaksie gewerk het. Die Britse Gesondheidsveiligheidsagentskap sê die persoon toon geen simptome nie en word uit voorsorg in afsondering gemonitor. Gesondheidsowerhede sê daar is tans geen bevestigde Ebola gevalle in Brittanje nie en die risiko vir die publiek bly laag. Die jongste uitbreking in die DRK het reeds meer as 2400 mense besmet. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,904. Goud verhandel teen $4,117.22 per fyn ons en Brent Rye olie kos $92.96 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tafrinagin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tafrinagin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
6: 90.6 FM, it's where you feel at home.
7: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: Toxic Harder. In maak dit jou
1: man. Ek weet as ek drink wil ek dans. Ek weet as ek drink wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En nie wonder wat is jy. Is anders, sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

0: En daar is hy, dit is al die stem daai van Brendan Piper met H2 Hart, hier so op 90.6 FM Stereo. Nou goed dan, ek het vir julle geluid gedraai, en ek weet, Terry is nog steeds so effens in die duister met hierdie, ek verstaan nie. Ok, maar luister mooi, hierdie was die geluid gewees wat ek vir julle gedraai het. Nou ja, toe, daar is hy. Daai was die geluid gewees. Terry, I'm going to have to ask you now, what do you think that sound was? Because, what do you think?
1: Jimmy, I'm not 100% certain, but it could be, sounds like braking of a car and like coming to a sudden screech. Is that the right name?
0: Halt.
1: Yeah. Yeah, like a sudden brake might make that sound.
0: You want to phone a friend, maybe?
1: No, they're all at work now.
0: They won't at work.
1: They won't answer the phone.
0: They won't answer. Yeah, they're all listening, thinking, no, suffer.
1: Exactly. They want the 3 out of 3 wrong for me.
0: All right.
1: Let's go with that, Adana.
0: Okay, well, let's see what the listeners had to say. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat het julle vir my hierso gesê. Goeiemiddag, Jimmy Terry. Hoop julle klein Saterdag verloop goed. Dit doen Hilton, dankie. Vertrou my jou ook. Klink soos remme van 'n voertuig wat hard getrap word teen 'n teerpad om ongeluk te vermy. Nou ja, daar's hy Hilton, 'n hele grote beskrywing. Dankie vir daai ene, waardeer. En dan is ook hier so goeiemiddag. Ek dink dis 'n kar wat skerp breek. Dis nou Dirk en Tracy se antwoord daai. Baie dankie vir julle. En dan het ons ook hier so middag. Daar klink soos iemand wat hard rem. Die hardrem, ja, die briek trap, nee, seker ietsie wat voor die kar ingehardloop het, ja, die vraag gewenste. Ok, en dan het ons ook Elise, kom ons hoor gauw Elise, wat het jy gesê, wat denk jy was dit?
2: Het is nou maar windgat, Jimmy, dit is iemand wat spin, wat op sy tyre spin.
0: Nou ja, daar is hy, daar gee Elise nou een naam vir een sekere persoon.

0: Hoofnuus hier die eer. Verbruikersinflasie het in juni tot 5% gestyg. Andrea Johnson se getuienis voor die Matlanga-kommissie gaan tweede dag in en wysigings aan arbeidswetgewing kan in 2028 in werking tree. Goeiemiddag. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasie het in juni tot 5% gestyg in vergelyking met 4,5% in mei. Verbruikerspryse het met 0,7% teenoor die vorige maand gestyg. Die grootste bydraers tot inflasie was vervoer, behuising en nutsdienste, as ook versekering en finansiële dienste. Inflasie vir goedere het tot 4,8% toegeneem, terwyl diensteinflasie tot 5,2% gestyg het. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, advokaat Andrea Johnson, se getuienis voor die Matlanga-kommissie van ondersoek gaan 'n tweede dag in. Johnson sal na verwagting vandag vrae in die gesig staar rakende IDAC se aanklaarsbesluite en beweringe van inmenging teen haar. Die IDAC-hoof het gister die getuiebank betree en geweier om sommige vrae te beantwoord en het haar grondwetlike reg teen selfinkriminasie ingeroep. Die vraag hou verband met die beweerde e-pos van 'n vertroulike polisiedossier aan die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firoz Khan. Die Gauteng Departement van Gesondheid veroordeel beweringe dat pasiënte by die Charlotte Makeke Johannesburg Akademiese Hospitaal noodsaaklike medisyne weens tekorte geweier is. Volgens die departement was die beweringe gemaak deur die DA se Madeleine Hicklin misleidend en het dit feitelike onakkuraathede bevat. Dit het aan die lig gebring dat die hospitaalbestuur met Hicklin in gesprek getree het en bevind het dat haar verklaring oor die saak verwys het na pasiënte in saal 5. Die departementswoordvoerder Steve Mabona sê die hospitaal het geen saal 5 nie en gebruik eerder 'n 3-syfer saalnommerstelsel. Hy sê hoewel Hicklin die feitelike fout tydens die vergadering erken het, is geen openbare regstelling uitgereik nie.
1: The department considers this irresponsible to make public allegations and without making sure that they are factually correct. Our citizens rely on the public health facilities as their only source of health care, and reckless statements of that nature risk the patient's health care and actually discourages them from relying on our facilities.
0: Die stad Kaapstad het 'n beroep op die polisie en die nasionale vervolgingsgesag gedoen om borgtog te weier vir die 3 mans wat hierdie week betrap is terwyl hulle kabels gesteel het. Die stadse wetstoepassingsbeamptes het die 3 in Lotusrivier in hegtenis geneem. Hulle is op veiligheidskameras vasgevang en is in besit van 'n graafmesse en draadknipper gevind. Die stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die stad staar 'n aanslag van kabeldiefstal in die gesig.
2: The city has invested significant resources in combating infrastructure theft, but these efforts are undermined if repeat offenders are repeatedly released, only to return to the same criminal activities. A message must be sent to the syndicates behind this constant theft that if caught, they will stay behind bars. I have written to our senior management with the request to engage the South African Police and the National Prosecuting Authority to formally place on record our request that bail be opposed in this case.
0: Die wysigingswetsontwerp op arbeidsverhoudinge en die wysigingswetsontwerp op indiensnemingwette wat vroeër vanjaar vir openbare kommentaar gepubliseer is, kan in 2028 afgekondig word. Dit is volgens die direkteur van kollektiewe bedinging van die departement van indiensneming en arbeid, Steven Ratai. Hy sê die departement is besig om die openbare kommentaar op die voorgestelde wysigings te verfyn. Hy sê die wetsontwerp sal na verwagting teruggestuur word na die Nasionale Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad vir finalisering. Hy voeg by, hulle sal dan aan die parlement voorgelê word vir oorweging nadat hulle grondwetlike toetse ondergaan het. In internasionale nuus. Frankryk het 'n wet goedgekeur wat kinders jonger as 15 vanaf Januarie volgende jaar toegang tot sosiale media verbied en word daarmee die eerste Europese land om so 'n beperking in te stel. Nuwe gebruikers sal vanaf September hulle ouderdom moet verifieer voordat hulle rekeninge kan open, terwyl die vereiste vanaf Januarie vir alle bestaande gebruikers sal geld. President Emmanuel Macron het die besluit verwelkom. Ander Europese lande oorweeg soortgelyke maatreëls. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: card payments sorted. Deals, the best in town. City Mayerton, Vlieningen and Vanderbilt Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Welkom by jou middagsport en ons kop af met rugby met Springbok afrigter Rassie Erasmus wat 'n groep van 43 spelers aangewys het om voor te berei vir die toets teen Argentinië en die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland, terwyl hy ook 5 spelers vrystel om hul konsensies teen die All Blacks te verteenwoordig. 10 ervare Springbokke, insluitend Sia Kolisi, Eben Etzebeth, Henry Pollard en Sasha van Bukom Gomezulu keer terug na beserings met Ruben van Heerden op bystand. Erasmus sê die verdeling van die groep sal aan spelers wat terugkeer waardevolle speeltyd bied, ander in staat stel om van 'n veel eisende seisoen te herstel en die keerders help om die groep vir die reeks teen Nieu-Seeland te finaliseer. Die Springbokke sal Sondag in Johannesburg by mekaar kom voordat hulle na Buenos Aires reis vir hul toets teen Argentinië. Oor na sokkernuus uit die buiteland waar die Engelse middelveldspeler Morgan Rodgers 'n Britse rekord oordrag van £117 miljoen van Aston Villa na Chelsea voltooi het as deel van 'n kontrak van 6 jaar. Elders dring Liverpool bestuurder Andoni Iraola daarop aan dat hy wil hê dat Alex McAllister en Alisson by Anfield moet bly ten spyte van oordrag spekulasie. Iraola het McAllister as een van Liverpool se beste spelers beskryf en die belangrikheid beklemtoon daarvan om ervare spelers soos Alisson, Virgil van Dijk en Joe Gomez te bou, terwyl die klub nuwe aankope integreer. Daar is ook intussen berigte dat Amazon stichter Jeff Bezos samesprekings gevoer het om by Amit Bhatia se consortium aan te sluit in 'n poging om 'n minderheidsaandeel in Liverpool te koop, met die klub wat na bewering op meer as 6 miljard Amerikaanse dollar gewaardeer is. En ons sluit af met sokkernuus op tuisbodem met Sekhukhune United se afrigter Cedric Kaze wie die aanstelling van Papi Zotwane verwelkom het en sê hy wou 'n assistent hê met kennis van Suid-Afrikaanse sokker, terwyl Paulus Masehe as deel van die tegniese span aansluit. Kaze glo Sekhukhune moet hul konsekwentheid verbeter nadat hulle verlede seisoen 5de geëindig het met die fokus om meer doele aan te teken en terselfdertyd die verdedigende stewigheid te bou wat hulle vroeër in die seisoen getoon het. En daarmee het jy
4: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Waar slaghuis, hulle ken vleis.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie, jou driek is jek en wees nie, da's niks wat ons moet vrees nie, want niemand kan ontheer nie.
2: Selepe Bearings. By Selepe Bearings kry jy die beste diens en produkte in die Valdriehoek.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie.
2: Landbouparte.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie.
2: Transmissie.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie.
2: Motoronderdele.
1: Yes,
2: Selepe Bearings, nog steeds die aasvan.
3: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers

0: En dan zijn 9.6 met Anne Lee in Two Times. Nou ja, kom ons gaan gauw oor na die antwoord. Ek wil gauw bykie kyk wat het jy van my gesê. Wat was die naam van hy liekie? Ons begin sommer daar by jou, Hitty Limmer. Jy het vir my gesê, goeiemiddag Dance Monkey van Tones and I. Dankie vir jou. En dan het ons ook hier so Marius, Marno en Lolos, wat gesê het, Dance Monkey, Tones and I. Dankie vir die jylle drie. En dan David Heineke, jy het vir my gesê, dit is Dance Monkey Die. Baie dankie vir jou. Fran, of course you got an answer for us, surely. Right? The right one.
1: Hi, Jimmy. I think that's Dance My Husband Dance.
0: Dance My Husband Dance. Oh. Oh, no. What do you just call your husband there, Fran? Oh, okay. Goodness me. No. I'll have to come and give you guys consultation or something. Really. that's terrible, Fran. Okay, Tommy, you said Dance Monkey by Tones and I. Thank you very much. Jake, Dance Monkey, Tones and I. Dan sê, baie dankie vir jou. Martin Pretorius, Tones and I, Dance Monkey. Het is nou Martin daar van Sonland Park se wereld. Dankie vir jou, Martin. En dan het ons ook hier so een gekry. Tersha, wat sê jy? Hi, Jimmy.

0: lied is Dance Monkey van Tones and I. Daar sê, dankie vir jou, Magda Halli. Jimmy, dis Dance Monkey, Tones and I. Nou nie ons 80's smaak nie. Nee, glad nie. Nee, wat daar gaan ons nou niks na by die 80's kom nie. Nie eers nabij nie. Dankie vir jou, Magda. Anton, jy het vir my sê, Jimmy, dit klink soos Dance Monkey, die Tones and I. Ja, dit klink so, nie. Nina, kom ons hoor gauw bykie, wat sê jy was dit gewees?
1: Goeiemiddag, Juan. Dit is Dance Monkeys.
0: Dance Monkeys. Ok, nou ja, toe daar sê. Baie dankie vir jou antwoord, ou groot man, ek waardeer het, hoor. En dan het ons ook hier so Aubrey S. wat gesê, dis Dance Monkey. Tones and I, baie dankie. Klippie, jy het ook gegaan met Dance, Monkey Dance. Ok, jy het die woorde net so bykie vir ons gedraai daar so, maar hoekom dan nou nie? Hoekom wil die mens nou altyd die selfde naam gebruik? Dankie vir jou, ek waardeer, Klippie. En dan Joanita, jy het gesê Dance Monkey, Tones and I, baie dankie vir jou, Yvette. Jy het gesê Dance Monkey, Tones and I, dankie vir jou, Elise. Kom ons hoor gauw bykie.
2: Daai is beslis Dance Monkey and the Stones and I.
0: Stones and I, daai. Baie dankie vir jou, Elise. Waardeer het. En dan het ons ook hier so, Louise, jy het gesê, dit is Dance Monkey. Baie dankie vir jou. Marianne, kom ons hoor gauw bykie.
3: Dance Monkey, Marianne.
0: Marianne, Dance Monkey, daar sê. En Nico, kom ons hoor gauw bykie.
4: Is Dance Monkey. Kan nie onthou wat die artiste naam nie, maar Dance Monkey.
0: En daar sê, Nico, dit is goed genoeg, is al wat ek gesoek het, is eindelijk die naam van die liekie. So daar sê, en dit was Dance Monkey van Tones and I. Australiaanse nooi wat hom gesing het. Daai liekie is op pad net hierna.
5: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
6: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the Absa Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on-site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
7: Overdrive is sponsored by Gelmar, delighting home improvers

Kurt Darren met 'n Block Party, die Moras Legend Remix, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Goeienaand, welkom, as jy nou net ingeskakel het op die valse trefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2 ure. Ek het vir jou een liriekraai speeletje, ek het vir jou muziek flink ding saamgebring. Bly ingeskakel net daarvoor. Nou, hoe die liriekraai speeletje werk is, ek lees vir jou een stukje van 'n Afrikaanse liedje, en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Dan so 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie. Om 8 uur speel ons musiek flink ding, dan speel ek vir jou 'n stukkie van die liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. Nou kom ons spring sommer weg met jou eerste aflewering van jou liriekraai speeletjie en hy gaan so. Jy is alles wat my hart wil hê, alles wat ek voel, wil ek nog sê. Want jy is die een vir my. Jy het my hart gekry. Wat is hy liekies naam? Wie sing hy liekie? 0623445545. Ek gee hom weer vir jou. Jy is alles wat my hart wil hê, als wat ek voel, wil ek nog sê. Want jy is die een vir my. Jy het my hart gekry. Wat is hy liekies naam? Met die volgende breek, dan gee ek vir jou so'n bietjie inligting oor die kunstenaar, maar nou eers 'n bietjie Jacques Leonard met Tussen die Lyne en Domino van Nicholas Lou en Mossel Bay van Droomsyndroom, net hier op die valse trefferstasie.

0: Nicholas Lou met Domino, net hier op 90.6 FM Stereo. Ek het vir jou liriek gegee, wat is hy liekie sy naam, wie sing hy liekie? Jy is alles wat my hart wil hê, alles wat ek voel wil ek nog sê. Want jy is die een vir my, jy het my hart gekry. Ek gaan hom so 'n bietjie verder lees. Selfs verder as die Kaapse draai, sal ek jou soek en jou oplaai. Sal gaan waar jy gaan, soos die man op die maan, want ek weet mos, of ek weet, ons twee hoort saam. Wat is hy liekies naam, wie sing hy liekie? 0623445545, jy is alles wat my hart wil hê, alles wat ek voel wil ek nog sê, want jy is die een vir my, jy het my hart gekry. Selfs verder as die Kaapse draai, sal ek jou soek en jou oplaai. Sal gaan waar jy gaan, soos die man op die maan, want ek weet ons twee hoort saam. Stuur vir my jou antwoord, 0623445545. Vinnigste vingers, wen daai kroon vanavond. Bietjie geheueverlies van Elof en Skemer se rigting wat op pad is. Onthou om 10 voor 8 maak ek hierdie wenner bekend en dan speel ons musiek flink dink om 8 uur.
1: Die middel van die week baanbrekers, elke woensdag aand tussen 7 en 9.

0: gewind. Skemer met rigting net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Nou het ek vir jou 'n lyriek gegee, wat is daai liedjie se naam? Jy is alles wat my hart wil hê, alles wat ek voel wil ek nog sê. Want jy is die een vir my, jy het my hart gekry. Selfs verder as die Kaapse draai, sal ek jou soek en jou oplaai. Sal gaan waar jy gaan, soos die man op die maan, want ek weet ons twee hoort saam. Nou die spesifieke sangeres, daar is jou eerste leidraad, en liedjie skrywer is 'n baie bekende Afrikaanse musikant, wat al vir twee dekades in die musiek, in die Afrikaanse musiekbedryf is. Sy het in 2001 haar loopbaan afgeskop as 'n deelnemer of aan die eerste seisoen van SA Idols, waar sy die top 25 gehaal het. Kort daarna het haar musiekloopbaan momentum gekry. Treffers wat sy uitgebring het, haar debuutalbum Niemand Nog Soos Jy in 2005 wat sy vrygestel het, het binne 'n paar weke goue status behaal. En sy is veral gelief vir haar veelsuidige rasperstem en haar unieke vermoë om bietjie te joudel ook. So wie is hierdie kunstenaar? Wat is hierdie liedjie se naam? Jy is alles wat my hart wil hê, alles wat ek voel wil ek nog sê. Want jy is die een vir my, jy het my hart gekry. Selfs verder as die Kaapse draai, sal ek jou soek en jou oplaai. Sal gaan waar jy gaan, soos die man op die maan, want ek weet ons twee hoort saam. Laat weet vir my, wat is hy liedjie's naam, wie sing hy liedjie? 0623445545. So bietjie vierwerke, Juanita Du Plessis en Bartu, wat op pad is.
1: Ons is oor 'n rapsie terug op the midweek bank.
2: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters. Those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
3: Contact Goldwagen Sasselburg on 016-100-4848. Visit them at the corner of Paardeberg Road and Jan van Haak Avenue. Goldwagen Sasselburg, keep on driving.
4: Ready to find out what's making waves? Get ready to count down the biggest hits every Thursday from 7 to 9 p.m. on 90.6 FM Stereo. Your destination for the hottest tracks from the hottest artists. We are counting down the 30 most popular adult contemporary songs.
5: Yo, what's up?
4: Hear the songs you love and discover your next favorite tune. Join me, Sean Daisel, on Thursday evening, 7 to 9 p.m. as we bring you the definitive countdown. Don't miss the AC Top 30 right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Juanita Duplessis, Mock It Lost, die Spirit Bootleg, net hier op 90.6 FM Stereo en jou Midweek Man. Ons is besig met jou liriek raai speletjie vir vanavond en die liriek gaan so. Jy is alles wat my hart wil hê, als wat ek voel wil ek nog sê, want jy is die een vir my, jy het my hart gekry. Selfs verder as die Kaapse draai, sal ek jou soek en jou oplaai. Sal gaan waar jy gaan, soos die man op die maan, want ek en jy weet, ons twee hoort saam. Wat is daai liedjie se naam en wie sing hom? Laat weet vir my 0623445545. Na die advertensie so 'n bietjie Anton Meiberg saam met Byron Kino, gooi die son met klippe en Annelie van Rooyen, neem my op vlerke, die sensasie remix.
1: Ons is oor een rapsie terug op de Midweek Bank.
2: Die normale mens maak in een dag 38.000 besluite. Besluit reg en kies Wild Triangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wild Triangle Sand and Stone. Hulle specialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs een plantmengsel. Een klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wild Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
3: Broadcasting worldwide, online 24/7.
4: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
5: Welkom terug. Jy is ingeskakel op die Midweek Baan.

As jy saam luister, dit is niemand anders nie as Karleen Hisselman met Ditto, net hier op die valse trefferstasie. Onthou om 8 uur, speel ons muziek flink dink, dan speel ek vir jou een stukkie van een liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing om?

0: die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die helpende hand studietrust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.
1: Welkom terug. Jy is ingeskakel op 'n Midweek Baan.

Stuur vir my jou antwoord 0623445545 vanaagse vingers wen hy kroon vanaand 'n boodskap ingekry van Lelani af wil net vir Eben sê baie lief vir jou en natuurlik soos gewoonlik saggies praat van Kid Darren net hier op die Valse Trefferstasie 90.6 FM stereo

Stuur vir my jou antwoord 0623445545 net na Bartus se sink in die hemel maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie

Bartus is splinternieuwe liedjies, sink in die hemel en net hier op 90.6 FM stereo en jou midweekbaan. Nou moet ons kyk wie was daai wenner gewees van Musiek Flink Dink, een boodskap ingekryf van Ina Afnaanse. Ina, yes, jy het om reg. Marina Nance, jy het om reg. Susan, jy is reg met die naam van die kunstenaar, maar die paddastoelsong, dit is nie hy nie. Maar jy het die naam van die kunstenaar reg, dankie vir die saamspeel, vannagste vingers vanavond, Erik en Bella. Nance, welkom terug. Hy was bietjie skaars gewees die afgelope tyd. Karleen van, nee, die Karleen van die Jaarsveld nie, maar Karleen Husselman met fotoalbum. Dit is jou liedjie vanavond gewees. Hier is hy, net hier op die valse trefferstasie.

0: Karlien Nusselman, fotoalbum, jou muziek flink dink, liekie vir vanaan, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Ek het vir jou nou Rieke Snel met Hou My Vas en Fat Man, se dorp toe, die Afrikaans Vol Dans remix.
1: Baanbrekers,

0: Waar die ritme
1: jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie. Sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.

Wyn en Barnard nie meer. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n awesome Woensdag gehad. Elke dag wat verby gaan is 'n stappie nader aan die naweek en ek dink dis iets waarvoor ons kan dankbaar wees. Ek is definitief dankbaar dat het amper naweek is. Maar ons begin vanavond met jou playlist takeover hier op The Nightcap. So stuur vir my die liedjie wat jy baie graag wil hoor op 0623445545. This is

0: 96.6, Michael Jackson, Another Part of Me. Jy is ingeskakel op The Nightcap en ons begin met jou playlist takeover. Dani skop het vir ons af en hy sê, Naan speel asblief vir ons Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Mooi aand en week verder, bly warm, lovies. Dis reg, Dani, mooi aand vir jou ook en ek speel hem vir jou net die na.
1: Keep up to date and like our Facebook page, 90.6 Space FM Space Stereo.

Dit is 98.6 waar jy thuis voel. Dirk van die Westhuizen met Roekeloos. Ons begin nou met jou celebrity birthdays net hier op die Waalse Treffersstasie. Maar eerst begin ons met jou weer. Dit is 9 grade heidiglik hier in Van der Bijlpark. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 21 grade verwag. Vrydag 19 grade en Saterdag ook 19 grade. Sondag tel 'n bietjie op na 20 grade toe en Maandag bly dieselfde. Dinsdag tel met 1 grade op na 21 toe. Maar Woensdag gaan jy 'n bietjie teleurstel. Dit val na 13 grade toe en dit lyk na 'n bietjie reën. So, what are you waiting for? What are you waiting for?

Selena Gomez met Come and Get It, net hier op die Waalse Trefferstasie 90.6 FM Stereo. Dit is dan dit vir jou Afrikaans. Nee, dit is dit vir jou celebrity birthdays. Ek dink ek moet huis toe gaan. Ek sê heeltemal die verkeerde goed. Bly net waar jy is, want ek nog Emma met Waterloo vir jou net voor ek bye sê.

9.6 baie thuis voel. Dis Abba met Waterloo en is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Ek kuier weer saterdagmiddag saam met jou op Saturday Social van 3 uur tot 6 uur. Geniet die rest van jou aand en sterkte vir die week wat vir jou voorlê. Dit is dit vir nou. Bye! So, what are you waiting for? What are you waiting for?